裏へ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月1日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチン選抜のフォーワードを務めたリオネル・メッシ、アルゼンチン選抜よりの引退を発表しました。そしてこの引退に関して、アルゼンチンでいつその最後の試合が行われるかというのが現在検討されています。今年度のサッカーワールドカップ、アルゼンチンは残念なことに準優勝で終わりましたが、その後アルゼンチンのサッカーの代表、大変アイコニックな存在であるリオネル・メッシ選手、アルゼンチン代表よりの引退を発表し、そしてそのいつアルゼンチンで最後に彼の姿がファンの前に現れるのかというのが大変取り沙汰されています。そして、国際サッカー連盟の設定した選抜が、それぞれ各国の選抜がプレーする日、9月21日から10月6日までの間、その引退発表してから最初の国際サッカー連盟ウィークとなっており、そのこの期間中にアルゼンチン選抜、アルゼンチンで試合を行うことが可能となっており、現在このアルゼンチン選抜、リオネル・メッシ選手の代表よりの引退のニュースで大変ざわざわとしていますが、そのリオネル・メッシ選手の最後の試合として、アルゼンチンでアルゼンチン選抜のフォーワードとしての最後の姿がアルゼンチンで見られるのが、この FIFA ウィーク、ウルグアイがその相手とし、場所はブエノスアイレス市内のボカジュニオルズのスタジアム、ラ・ボンボネーラと推測がありますが、現在はまだそれは確定はしていませんが、この FIFA ウィークが、9月の FIFA ウィークが、この最後のメッシー選手の晴れ姿を見れる最後のチャンスとなるかもしれないと取り沙汰されています。

では次のニュース。この1年間で農産業の経済活動 12% 増加していると発表されています。そしてこの農業、特に小麦粉、トウモロコシ、小麦粉、トウモロコシ、そして大豆、ひまわりなども入っており、これらの産物の収穫平均して 12% 昨年度と比べると 12% 増加していると発表されています。そしてまたこれら農産物の輸出も増えており、そして今年もまた、わずかではありますけれども、わずかでもありますけれども、来年へ向けてわずかながらまた増加すると、その、見込みが発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲。Canción de Bajo Belgrano。ルイス・アルベルト・スピネッタという今は亡きアルゼンチンを代表するシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

そして教師らが教室を整頓するという新たなプロトコールが制作されています。これまでアルゼンチン全国の学校では生徒はまた教師もその教室を掃除する整頓するというコンセプトはなく、それぞれ勉強し、そして授業をした後はそのまま、教室を出るというのが通例で、学校の後お掃除の人々が学校の教室内を掃除し整理整頓するというのが通常のプロトコールですが、それを変えるためブエノスアイレス市では教室の整理整頓は生徒そして教師らで行うという新たなプロトコールが発表されています。この整理整頓お掃除とまではいきませんけれども、使った教室の後机を並べ、そして、まあ、最低限きれいにして出るということで新たなプロトコールが発表されました。また教室でお昼ご飯を食べる場合もあるので、それも食べた後はきれいに机の上をし、そしてまた食べ残し食べこぼれがあったものはちゃんと自分たちで拾って教室を整理整頓して出るというそのプロトコールが新しく制作されています。

では次のニュース。ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問へ向けて作業が進んでいます。外務省サンマルティン宮殿でレオン14世ローマ法王の今年11月のアルゼンチン訪問へ向けて作業が進んでいます。アルゼンチンに滞在するのは11月の8日から11日までの間で、訪問先はブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、コルドバ州となっています。ブエノスアイレス市では町のど真ん中で大きなミサが行われ、そしてブエノスアイレス州ではルハン市のルハン大聖堂でこれまた大きなミサが行われ、そしてコルドバ州ではこれも青空ミサがを大規模で開かれると見られています。そしてそのためこの外務省のサンマルティン宮殿ではアルゼンチン大統領府、アルゼンチンカソリック教会、そしてバチカンの代表団、そして外務省の関係者などが集まり、この作業を進めています。現在決まっているのはこれらの場所で、そしてこれらの作業、現在作業が進んでいるのはローマ法王の移動に関してのセキュリティ、またたくさんの人々をどのように対応し安全にこれらすべての大型ミサなどを行うのか、まだまだ解決することは、課題は大きく残っています。アルゼンチン、ローマ法王がアルゼンチンを訪問するのは39年ぶりとなっており、最後にアルゼンチンを訪問したローマ法王は1987年の4月のことで、当時のローマ法王ヨハネ・パブロ2世がアルゼンチンを訪問したのが最後となっています。

続いて聞いていただきます1曲、グリシート・コステーロ、ファン・カルロス・バグリエトというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語での番組は毎日更新されるもので、これら6つの言語プラスドイツ語、フランス語の番組は毎日更新されず、過去の番組が、過去の特別番組が再放送されており、トータル毎日更新される言語、そして過去の番組が再放送されている2つの言語、トータルして8つの言語での放送を第世界に向けてアルゼンチンは行っています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます。1曲はデ・ミ、アルゼンチンの声として愛された民謡フォルクローレ歌手メルセデス・ソーサで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇り時々晴れというお天気で明けています。午後2時37分現在の気温は18度、日中予想されている最低気温は11度、そして予想されている最高気温は18度となっています。また今日の UV 指数は3、中レベル程度で、東から西へ向けて時速8キロの風が吹いており、そして時速17キロの突風も記録されています。体感気温はこの風速の影響で実際の気温よりも1度低い17度となっており、肌寒く感じられます。まあ、日が当たっている道を歩くとまあ暖かいんですけれども、まだ影に入ると肌寒い感じがします。まだまだ冬の感じがするアルゼンチンのブエノスアイレス。今日の日の出の時間は7時11分、視程は21km、湿度は 66%、 そして気圧1020ヘクトパスカルとなっています。そしてこの曇り時々晴れというお天気、今日一日中続くと見られており、現在、まあ、晴れてきてはいますけれども、まあ、夕方から夜にかけてまた曇り始め、そして今日、まあ、夜もずっと曇り、そして明日水曜日降雨予報が出されています。そしてこの雨のお天気は水曜日、木曜日と続くと見られています。ではこれで今日の、ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はハーフマラソン。8月の23日、ブエノスアイレス市で行われたのはハーフマラソン。世界からアスリートが参加して走られました。そしてこのハーフマラソン、ブエノスアイレスハーフマラソン大成功で終わり、このハーフマラソンの舞台としてブエノスアイレス市が名前を残しました。そして今回のハーフマラソンで優勝したのはエチオピアのヨミフ・ケヘルチャ選手で、時間は56分51秒。このハーフマラソン世界新記録をマークしました。そして2位に入ったのもタダセ・ウォルク・ゲブレシラセ選手、そして2位に入ったのはベレケット3位に入ったのはベレケット・ネガ・バテボ選手。タイムは1時間20秒。そして2位のタダセ・ウォルク・ガブレシ・ラセ選手はタイム59分20秒となりました。そして女性の部門では同じくエチオピアのフォティエン・ジェスファイ選手が1位で、タイムは1時間3分57秒。そしてブエノスアイレス市でブエノスアイレス市のハーフマラソン女性として優勝しました。そして第2位に入ったのはネビン・カン選手、タイム1時間5分6秒。そして第3位に入ったのもセリン・カン選手、1時間5分11秒というのがタイムでした。エチオピア勢がこの表彰台を圧倒しました。そしてアルゼンチン人として一番良い記録を残したのがイグナシオ・エラリオ選手、タイムは1時間59秒、個人記録最高を叩き出しました。そしてアルゼンチン人として2位になったのがマヌエル・コルシコ選手、タイムは1時間3分56秒。そして女性部門では女性で第1アルゼンチン人として1位に入ったのがソフィア・ルーナ選手、タイムは1時間11分21秒。そして女性として第2位に入ったのはダイアナ・フォアレス選手、タイム1時間11分28秒と1位と本当に7秒の差。そして第3位に入ったのがチアラ・マイネッティ選手、タイム1時間12分38秒となっています。そしてこのようにたくさんの選手が参加して行われたハーフマラソン、特に、エチオピア勢が、表彰台を圧倒しましたが、アルゼンチンのマラソン選手もいい記録を残し、世界の、ハーフマラソンの舞台としてアルゼンチンのブエノスアイレス市の名前が残りました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。8月23日ブエノスアイレス市で開かれたハーフマラソンについてのニュース、皆様にお伝えしました。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。今日のオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right, Argentinian in the world

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
0: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE,

0: 向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Right, Argentina au mundo.
2: Right.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン.
3: Rai, Argentina au mundo.

0: Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

来世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年9月2日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問へ向けての作業が進んでいます。アルゼンチンに到着したのはバチカンよりの代表団で、ボエノスアイレス市を巡り、そしてボエノスアイレス州も巡りました。そしてボエノスアイレス市で訪問予定されているのが、ボエノスアイレス市の中心部パレルモ地区のスペイン人のモニュメント付近の地域、それプラス、ボエノスアイレス市、そしてボエノスアイレス州境にあるドン・オリオネという場所もこの訪問され、そしてボエノスアイレス市の南にあるデボート刑務所もこのローマ法王はボエノスアイレス市を訪問の際訪ねるとみられています。またこの派遣団はボエノスアイレス州のルハン大聖堂も視察しました。ローマ法王は11月の8日から11日までアルゼンチンに訪問し、そしてコルドバ州も訪問する予定となっています。

次のニュース。ローマ法王レオン14世ボエノスアイレス市内パレルモ地区スペイン人のモニュメント付近で大規模なミサを行うとバチカン代表団は発表しました。このローマ法王のアルゼンチン訪問で屋外での大規模なミサが予定されています。屋外でのということは人数に制限がかからず、当初はサッカースタジアムでの開催も予定されていましたが、サッカースタジアムでは、入場人数の数で制限がかかり、人々がそのミサに入れないこともあるかもしれないことが考慮され、このブエノスアイレス市、コルドバ州でも、屋外で大きな場所で本当に柵などを使用しないで本当に参加したい人が皆参加できるというような大規模なミサが行われるものとなると予定されています。そしてこのブエノスアイレス市パレルモ地区での大規模なミサは特に青年を対象にすると見られています。そしてこのアルゼンチン、そしてブエノスアイレスで行われた大きなイベント、やはり屋外で本当に人数の制限が、かからない、この屋外での本当にアルゼンチンブエノスアイレス市でも大きな場所はあるので、スタジアムでもない本当に通り、一般道路が、切断され、そこに人が集まり、そこで大規模なミサが行われると発表されています。そして最後に、ローマ法王がアルゼンチンを訪問したのは1987年ホアン・パブロ2世がアルゼンチンを訪問した最後のローマ法王となっています。アルゼンチンは国教としてカソリック教が制定されており、本当に多くの人々がカソリック教徒で、カソリック教を信仰しています。

では次のニュース、アルゼンチンの農業に従事している人たちの大半が現在は投資するにはいい時期だと捉えていると発表されています。農業に従事する人々の 64% が現在は投資するにはいい時、いい時期にあると考えていることが発表されました。これは将来へ向けていい傾向で、楽観的に将来の捉えていることに現れており、そしてこの 64% というパーセンテージは2025年の11月に行われた同じアンケートで得られたその回答、この将来へ向けてのポジティブなものの考え方はこの2025年度の11月に行われた同じ内容のアンケートに答えた人々のパーセンテージを超えている現在のアルゼンチンの、まあ、ビジネスするにはいい時期、投資するにはいい時期だと捉えている人が多くいることが明らかになっています。

続いてのニュース、マルビーナス諸島と米国のトランプ大統領について。現在イギリスのロンドンの人々はどのようにこのことを捉えているかということが発表されました。数日前、トランプ大統領はマルビーナス諸島の主権を主張している英国の姿勢を、支えないという発言を行っており、このトランプ大統領の発言、ロンドンでは驚きを持って迎えられていると発表されています。そして現在のロンドンの市民には、このマルビーナス諸島、アルゼンチンと紛争が続いているこのマルビーナス諸島についてのことはゼロから説明しなければわからない人もたくさんいるとされており、マルビーナス諸島の問題がどれほどそのロンドンの市民に浸透しているかということについて、あまり浸透していないと発表されており、そのことについてトランプ大統領がイギリスをサポートするのか、それともそのサポートをやめるのかということも、ある意味であまり大きな影響がないと発表されています。

続いて聴いていただきます一曲。クアンド。ホアン・カルロス・バグリエトというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

0: 第世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Rae, Argentina al mundo
3: Rae, Argentinian in the world
4: Rae

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは晴れて明けています。午後2時24分現在の気温は21度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は22度となっています。そして今日の体感気温は実際の気温と同じく21度というのが体感気温となっており、北から南へ向けて時速17キロの風が吹いており、時速34キロの突風も記録されています。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、日の出の時間は7時9分、視程は 29km、 視界は極めて良好、そして湿度は 60%、 気圧1011ヘクトパスカルとなっています。そして今日、今日の午後から曇り始める、そして明日、今日の未明から明日へかけて雨の予報が出されています。そして明日の早朝、未明から早朝へかけての雨が予報として出されています。そして現在、21度という気温、冬の、まだ真冬なんですけれども、春もまた近いので、その春が感じられ、春が感じられる気温となっています。本当に綺麗に晴れたブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間 DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に

送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。また先ほどご紹介しました6つの言語による番組は全て毎日更新されるもので、これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語、そしてフランス語の番組で、トータル8つの言語での放送を DAE世界に向けてアルゼンチンは放送しています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。 DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。Nunca quise。Intoxicados という音楽グループで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

アルゼンチンロックの地図を変えたインビシブレのアルバム。今から50年前、アルゼンチンの歴史が最も暗い時代への一つへと向かっていたその時に、ロックの姿を永遠に変えることになる一枚のアルバムが発表されました。タイトルは、エル・ハルディン・デロス・プレセンテス。ルイス・アルベルト・スピネッタが率いたバンド、インビシーブレの3枚目にして最後のアルバムです。時は1976年3月24日、軍事クーデターが起こり、アルゼンチンでは最後の独裁政権、軍独裁政権が権力を握りました。検閲、迫害、そして国家によるテロ、それらはすべてに、それらはすでに人々の日常の生活の一部になっていました。そんな恐怖と抑圧の空気の中で、スピネッタ、カルロス・アルベルト・スピネッタ、マチ・ルフィーノ、エクトル・ポーモ・ロレンソ、そしてまだ若干18歳だったトマス・グビッチは、ロックというジャンルの枠をはるかに超えたアルバムを作り上げます。プログレッシブ・ロック、ジャズ、タンゴ、そして都会の歌、それらを一つに融合させ、全く新しい音楽言語を生み出したのです。インビシーブレは1973年にトリオとして結成されました。ボーカルとギターはエスピネッタ、ベースはカルロス、マチ・ルフィーノ、そしてドラムはエクトル・ポーモ・ロレンソ。そしてこの最後のアルバムのために加わったのが、当時わずか18歳だったギタリスト、トーマス・グビッチでした。ジャズを本格的に学んでいたグビッチのギターは、スピネッタのギターと対話するように絡み合い、長いインストゥルメンタルパートと、より複雑で洗礼されたサウンドを生み出しました。その後、グビッチは、アストル・ピアソラの楽団に参加し、パリへと移り住むことになります。そして、若きグビッチのギターが強く印象に残る一曲が、次に皆様に聴いていただきます。ドシエントス・アニョスです。

アルバム El Jardín de los Presentes は、それ以前の2枚のアルバムから続いていた音楽的な探求をさらに突き詰めた作品でした。ロック、ジャズ、タンゴ、そしてボエノスアイレスの歌、カンシオンポルテーニャの要素、それらが一つの作品の中で共存しています。そしてこのアルバムにおけるタンゴは単なる伝統へのオマージュではありませんでした。タンゴを生きた現代の音楽として捉え直し、新たな形へ生まれ変わらせようとしたのです。その融合をさらに際立たせたのが、2人の偉大なバンドネオン奏者、ホアン・ホセ・モサリーニとロドルフォ・メデイロスでした。そして忘れてはならないのが、このアルバムが生まれた時代背景です。当時のアルゼンチンは、ロックの世界に対しても警戒の目を向ける独裁政権のもとにありました。しかし、インビシーブレは、直接的な政治的告発という方法を選びませんでした。スピネッタが選んだのは、ポエム、比喩、そして想像力でした。だからこそ、年月が経つにつれて、このアルバムの多くの曲は、新たな意味を持つようになっていったのです。では、続いて聴いていただきます。一曲は、このアルバムの、Los Libros de la Buena Memoria です。

ただいま聴いていただきました一曲、ロス・リブロス・デラ・ブエナ・メモリアは、スピネッタの作品の中でも特に繊細で美しい一曲です。そこに響くモサリーニのバンドネオンがこの曲にさらに深い表情を与えています。アルバム、エル・ハルディン・デロス・プレセンテスは、歴史を記録したドキュメントであると同時に、一つの時代だけに閉じ込めることのできない作品でもあります。アルバムが録音されたのは CBS のスタジオ。その頃、アルゼンチンは歴史上で最も暗い時代の一つを通過していました。このアルバムは非常に野心的な作品でした。そして、その初期の成功もまた驚くべきものでした。アルバムには、静かで親密な瞬間と強烈なエネルギーに満ちたパートが交互に現れます。次に聴いていただきます一曲、ロス・ゴロンドリーナスでプラサ・デ・マージョのように。

0: Si quieren,
1: bienvenidos al Jardín de los Presentes.
2: Tadaima, kiite itadakimashita, ikkyoku. Bando neon no neiro ga inshou teki ni hibiki. Soshite kyou kono kyoku o kiku to, tokubetsu na rekishi teki imi o motte kikoete kuru issetsu ga arimasu. Tsubame wa jiyuu no naka de nomi tobu to.1976年8月、インビシーブレはブエノスアイレスのルナパークでエル・ハルディン・デ・ロス・プレセンテスを発表しました。会場にはおよそ1万5000人が集まりました。このような音楽性を持つバンドにとってこれは驚くべき成功でした。インビシーブレはスピネッタがそれまでのプロジェクトでは得ることのできなかったほどの人気を獲得していたのです。しかしバンドの歴史は長くは続きませんでした。新しいメンバー編成をめぐる緊張、そして音楽的な方向性をめぐる問題、それらが重なり1977年の初め、インビシーブレは解散します。それでもわずか3枚のアルバムによってインビシーブレはすでにアルゼンチンの音楽史に深い足跡を残していました。このアルバムが示したのはタンゴは単なる過去の遺産ではないということでした。タンゴは現代を語るための言葉にもなり得る。特にスピネッタの言葉は不安、孤独、そして自由への願い、それらを歌へと変えていきました。それから50年、このアルバムは今も私たちに語りかけています。それは1976年のアルゼンチンについてだけではありません。自由について、記憶について、そして周囲のすべてが逆方向へ進んでいるように見える時でさえ新しい何かを生み出すことができる、その可能性についてです。続いてご紹介するのはエル・アニージョ・デル・カピタン・ベトという曲。この一曲が描くのはブエノスアイレスのバス運転手が宇宙を旅する男へと変わってゆく、シュールでどこか物悲しい物語です。一人の男、ブエノスアイレスと宇宙の間をただ一人漂う男、インビシーブレ、エル・ハルディン・デ・ロス・プレセンテス。半世紀前、このアルバムはアルゼンチンロックの歴史を語っただけではありません。その地図そのものを変えてしまったのです。では最後に聞いていただきますのは、バンド・インビシーブル、曲エル・アニーショ・デル・カピタン・ベト。どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月2日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン

0: 的。Why Argentina 面向世界
1: ？Why Argentina vers le monde？Why
2: Argentina to the world？
0: 世界に向けてアルゼンチン。
3: Why Argentina al mundo？
2: Why Argentina al mundo？
1: Why Argentinian in Liberty？

0: TAE, 世界に向けてアルゼンチン
1: TAE, Argentina al mundo
2: TAE, Argentina al mundo
3: TAE, Argentinian in die Welt